Kena nai keng ho ra wo ko ka sa soe na ya wa e o ma kya no ya ko sa ke e pa ma na ma na mo sya

Soe ma kya ba e yo ma kya mo ya kar sa ke ae tu ma na ma kana na mo sya ngwe te wa ke ye